0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Det sägs att treverket I detta gulv kommer från ett stolt och högrest eiketrä på inlandet. Ett trä som överlevde storstormen I 28 och som växte vidare på regn, trass och fotosyntes. Så blev det fällt och förvandlat till fina långa plankor, rätte och jävna med deilige mönstre. Ja, gulv som detta är äkta vare och det finns bara ett sted för de som bryr sig om sånt. Excel bygg.
3: Mamma?
4: Ja.
3: Kan du anbefala en bok till mig?
4: Hä?
3: En god roman liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller något sånt.
4: Ja. Ja.
5: Med bara 1 gigabyte data blir det masse tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement för barn under 13.
6: Vi har köpt bubblebad.
0: Se här ja, Espen har fått sig bubblebad.
7: Men han kan väl ingenting om häst.
0: Åh, det är möjligt, men du tänker inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser I Super Saturday med 60 miljoner I samlat premiepott. Det betyder cirka 16 och 10 miljoner till en alene vinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
8: Nå det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 14,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste I en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i sommar. I vart fall när du ska ha den mest klassiska sommarmiddagen av dem alla. För nu får du 5 kilo frysta räkor för 499, nu kun 399. Och till maten kan du dricka en Radler för bara 990 plus pant eller en Kolonihagen Sparkling för 1990, nu kun 1490 plus pant. God sommar. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
2: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter...
4: Og...
5: Derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur!
6: Du,
7: ja.
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag

0: Besök din närmaste Skausen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halv pris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Åh pappa, kan du vara så snill och vara med på skolan imorgon och fortälla alla de morsomme ordspillvitsarna dina?
2: Jo, självklart.
3: Du är alltså världens bästa äktemann.
0: Trond har akkurat fixat internet.
3: Åh, jag älskar det.
0: Till Trond och alla dere som nyter gott av att vara familjens IT-ansvarige, vill vi bara si en ting. Beklager. När du byter till Altibox blir det färre problem att fixa och mindre anerkännelse och höste. På nett, alltid. Altibox.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
7: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarken.
8: Ja, straffe!
9: Åh, soleklar.
8: Ja.
9: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
8: Hæ, nå?
9: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
7: Er lagt på straffemerket.
8: Shit, det gikk fort.
9: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort det der.
8: Ja, hva for...
9: Men ta oss og følg med nå.
8: Ja.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.